0: No. Nee, nee, nope. Ek's uit. Daar's nie 'n manier dat ek hier binne slaap nie.
1: Dis nie so erg nie.
0: Ek het al in goedkoop gasthuise gebly vir reshoots wat beter toegerus is as hierdie. Ek voel soos 'n ekstra wat in die verkeerde toneel ingestap het.
2: Kyk, ek wil nou nie snaaks wees nie, maar vir een keer stem ek saam met Hunter. As daai matte kon praat, sou hulle waarskynlik om verskoning gevra het.
0: En as die matte so lyk, wil ek eers weet hoe lyk die lakens hier. Wat is daar bedbugs is? Ek's te bang om te gaan kyk hoe lyk die badkamers.
2: Och, ja, daai stort. Ek sal eers kyk of die teels beweeg voor ek daar aanstap.
0: Nee, nee, nee. Ek's uit. Ek gaan nie hier slaapie. Ek bly maar liewer in die busie.
1: Hunter, wag.
2: Ag, gatai. Ek dink nie enige iemand gaan hom oortuig om in een van hierdie kamers te slaap nie.
1: Julle ooreageer, man.
2: Nee, Petronel. Die plek is 'n hol. Geen mens kan in so 'n plek slaap nie. Tensy
1: wat?
2: Tensy ek en jy inspring en skoonmaak.
1: Hierso. Dis hoekom ek die ou lappe saamgebring het.
2: Voels van enerse vere. Ek en jy. Dankie. Ga vra jy so lank of daar was geriewe is vir die bedde goed. Ek begin hier afvee.
1: Ek gaan tannie nie liewer gaan vra nie asseblief.
2: Ag Petronel, jy is toch goed met mense. Is net 'n vraag. Begin klein, begin eenvoudig.
1: Ek kan nie.
2: Ag, jy hoef nou nie die wêreld te oorwin nie. By die ontvangsdame.
1: Moenie dit so maklik laat klink nie.
2: Daai hakkel van jou is soos 'n stout kind. Hoe meer jy hom probeer stil maak, hoe harder praat hy. Gaan pak eerder die rede agter hom aan.
1: Die plek maak my angstig.
2: Ah, ek dink dit maak ons almal 'n bietjie angstig. Die hygiëne laat veel te wens oor. En die terrein self is ver.
1: Dit is eintlik nie die plek nie. Dis die mense.
2: Hulle is dalk so 'n bietjie lusteloos en afgetakel. Ah, jou ordentlik en maar hulle lyk eintlik aangenaam.
1: Hulle is nie hier omdat hulle hier wil wees nie. Hulle is hier omdat hulle ophou droom het.
2: En dit gee jou angs.
1: Ek is bang as ek nie kies nie, kan ek by so 'n plek opeindig. Hier vashak.
2: Nou, maar waar anders wil jy opeindig?
1: Dit is juist die probleem. Ek weet nie. Die plek skrik my nie af nie. Dit is eintlik gevaarlik. Geruststellend.
2: Miskien word dit die plek waar jy besluit waarheen jy op pad is.
1: Net die tyd sal leer.
0: Hoorie, hoorie. Julle sal dit nie glo nie. Oom Kobus het homself in die bussie toegesluit.
1: Wat? I mean,
0: ek sou waarskynlik dieselfde gedoen het as

0: praat uit. Dis gewoonlik sy kodewoord vir moenie nou met my praat nie.
1: Ek dink hierdie hele situasie met sy ex rattle hom so bietjie.
0: Ja, kan nie maklik wees om na soveel jaar skielik weer in dieselfde ruimte te wees nie.
1: Is hulle dan ooit geskei?
0: Nee, ek weet nie. Die onderwerp is bietjie van 'n teerpunt, so ek het nie gevra nie.
2: Ek gaan so lank vra vir 'n wasmasjien.
1: 'n Wasmasjien?
0: Vir die beddegoed.
1: Beplan julle dan om hier te bly?
0: Ja, wat? Niks wat 'n lap en 'n besem nie kan regmaak nie. En geen verdere klagtes van jou nie. Toe, hier is die plan. Jy vat die besem en ek volg met lappe en ons maak skoon.
1: Nou goed, ek sal help. Maar net vir die rekord. Hierdie hele ex-ding het oom Kobus van balans afgegooi.
0: Ag, hy sal oorleef. Dis Mila wat hier baie gaan. En sy laat nie op haar wag nie.
1: Ja, wel. Ek sou saam gegaan het, net om te help, maar ek verstaan nie hoekom sy Janu moes kies nie.
0: Daai twee is net vriende. Kom, hier is baie werk en wie weet, dalk 'n paar geraamtes in die kaste.
3: Sonskynpad is 'n produk van Pali Incubation onder leiding van Luan Jacobs. Die drama-reeks word tegnies versorg deur Marius Vermaak en vervaardig deur Marula Media.

0: I'll be there for you. What a song, what a song. Very good afternoon and welcome back, welcome back. The number right here in studio is 060-505-2693. I'll be there for you, all right? You'll never be alone. I'll be there for you. All right, welcome back. And thank you so much. Thank you so much. You know, now the number is 060-505-2693. We are definitely going to be checking up on, you know, what's happening in our area, right? Ja, ons gaan 'n bietjie kyk wat gebeur hier in ons area op Erfenis dag, nee, heel wat sake wat gebeur, nee. Soos gehoor, het ons gehoor dat president Cyril Ramaphosa is ook hier in die Oudtshoorn in die Klein Karoo. So ja, ons gaan 'n bietjie hoor. Wie was daar? Sê gou vir my, wie was daar? Iemand sê hier, baie dankie, ja, baie dankie vir jou ook, nee. 060-505-2693, dis die nommer hier in die atelier. En dan natuurlijk wordt ons ook een boodskap daar van president Cyril Ramaphosa. Sy Heritage Day boodskap natuurlijk. Ja, ons gaan een beetje kijken of ons om die veel kan een beetje speel later, maar ek glo amper nie. Maar kijk, hoe ek het gaan recht kry, maar ek weet nog nie. Ons kijk, nee. Nommer is 060-505-2693, geseld saam met my. Hoe spandeer jy jou erfenisdag, nee? Wat doen jy, sis van de Rus? Het ook van haar laat hoor. Sis vraag vir my, Sebas, hoe gaan het daar met jou? Sy sê, ja. Okay, sis, ek gaan maar nie dit lees nie, ek gaan dit maar hou dan. Hier nie vir my lou.
1: Goeiedag, goeiedag, DJ Sabay.
0: Wat sê jy, Antie?
1: Welkom, man, Antelena se huis.
0: Welkom, Antelena.
1: Ek wil net vir my familie sê, hulle moet hier erfenisdag, moet hulle niet waar hulle ook al is. Ja, die kan my ding in die lucht gooi.
0: By beslis, by beslis. Yeah.
1: En dan wil ek ook vir my vriend daarna en George sê, sy moet een geseende dag het.
0: Mm-hmm.
1: Marisa, jy moet een mooie, mooie dag het, vrienden. Alle liefde.
0: My dankie daar, Antelena, man, is waardeer jou man, vir die interessante boodskap hier daar, nie? Ja, so gesels, jy luister daar saam met my daar, in die prachtige sonskynvallei. Ja, nee, sonskyn. Uit die sonskyn uit, nee? Ja. Baie dankie, man. Baie dankie, dierbaar. Is altyd goed om van jou te hoor, nee? En gesels saam met ons, 060-505-2693, laat weet vir my, hoe jy jou erfenisdag tot dusver geniet. Kyk, as ek nou op pad is werk, toe sien ek nou die mense, heel wat mense in die gemeenskap wat nou is te begin daar met een vuurtjie, want is een bietjie kwaai warm, jong. Ek dink die volk gaan sommer so vroeg met die sake begin, nie. En as jy nou al bezig is, laat weet vir my, Pat van Vieren het ook melding gemaakt, dat die ouwe is aan die gang, en dan gaan ons een bietjie later gauw spring hier af, om te kyk wat gebeur hier by die erfenisfeest. Ek sal probeer om contact te maak daar saam met niemand anders as Philip Cerruni.

0: Dit ruik mos soos vis en chipskatte wol. Koningskos, so sê ek mos.
1: Ai, ek weet dis die pad na jou hart, my eie skat. Dis mos die Highway Fisheries specialiteit, of course. Die lekkerste vis en chips in George.
0: Highway Fisheries sê sy, waar is hulle geleë? My ouens by die week kan ook mos van die lekker vis en chips eet.
1: Highway Fisheries is geleë in Nelson Mandela Boulevard, die ou Sandkraalweg.
0: Dis nou lekker en gerieflik. Kan ek bestellings plaas?
1: Ja, jy kan. Skakel jou hand. Wacht, hier is sy nommer. 083-710-7983.
2: Highway Fisheries vir die lekkerste vis en chips in George.
3: As jy op soek na 'n skool waar jou kind in Afrikaans kan leer, groei en tuis voel, Hartland Akademie, 'n gesamentlike inisiatief van die MOS inisiatief en Doxa Deo Opvoedkunde, open in 2027 sy deure in Hartenbos, met 'n sterk fokus op gehalte moedertaalonderrig, waardes en die ontwikkeling van elke kind. Wag 'n opwindende nuwe skoolgemeenskap. Inskrywings is nou oop. Besoek hartlandakademie.co.za vir meer inligting en om jou kind in te skryf.

0: vermeelewing en professionele diens in 'n tyd van grootste seer, kontak Unique Funerals in George. Ons doen begrafnisse, verrassings en ons bied aan polisse tussen R5000 en R30000 plus bykomende dienste soos die toemaak van grafte, as ook ons splinter nuwe spysaneringsdiens vir u gerief.
1: Alles teen bekostigbare maandelikse premies.
0: Besoek ons kantore in 31 Meisenstraat in Canville. Daar is ook 'n kantoor in Nelson Mandela Boulevard. Of skakel ons kantore op 044-873-0192. Unique Funerals is die amptelike medeborg van die tweede uur van Deo Gloria gebedsversoeksprogram op Eden FM. Sondag tussen 8 en 10 na middag. Unique Funerals. Diens is ons doel.

0: Ons leef in 'n tyd waar ons geloof ekstra getoets word, maar ook in 'n tyd van groot wonderwerke. Het jy 'n getuie oor wat die Here vir jou gedoen het? Kom deel dan gerus jou getuie saam met die Carpe Diem span op Eden FM.
1: Tydens Oktober wil ek graag die getuienis van ons luisteraars uitsaai. Indien u u getuie op die lig wil deel maak, kontak dan George met Willie Botha by 082-675-4478. Antimolly by 063-315-2384. Sister Maggie Williams by 072-270-0571. Sarissa Botha by 082-760-7568. In Oudtshoorn by Jolien Markier by 068-169-3163. In Kanland by Pastoor Melanie Eisley by 073-570-4578. Jaap en James Coles by 071-868-6128. Mosselbaai by Debbie Valentine by 082-347-0991. Pastoor Malcolm de Jager by 061-022-3092. In Hessequa by Juffrou Pieternelle Felies by 067-664-8337. Dien Jacques Crispe by 076-760-3940. Ons dien een God van wonders, en in sy woord sê Openbaring 12 vers 11, dat ons sal oorwin deur die bloed van Jesus en die woord van ons getuienis. Wees 'n oorwinnaar en kom deel gerus met ons. Jou getuienis is vir God belangrik. Jou lewe is sy voorbeeld.

0: goodness, man. As we dance by the... I got a couple of messages coming through right here on your Voice in Paradise. A couple of them said to me, Sebas, stay right there. Don't you dare touch that dial. Or don't stop, my brother. Yeah, because we're having a blast of a time, you know. And then also I got a message from Vodacom right here. Planning your next trip makes every journey more rewarding. With Vodacom Red, enjoy exclusive travel benefits, including up to 20% off flights, FF flights, up to 50% off accommodation with Protea hotels, and up to 10% off Europe car. Whether you're traveling for business or leisure, Red helps you save while staying connected. Join Vodacom Red today and experience rewards that move you, or actually move with you, all right? Everything you love on any Red plan. Vodacom, further together. All right, talking about further together, I've got on the line with me, op die lyn saam met my, gesels natuurlik saam met niemand anders as mevrou Willemse. Hartlik goeie dag, mevrou Willemse, hoe gaan dit met u?
1: Goeiemiddag, Sebastian. Dit gaan goed met my en hoe gaan dit met jouself?
0: Absoluut fantasties. Op hierdie erfenisdag, 20 minute oor uur van 1 uur, het ons dit nou goed gevind en eindelijk gelukkig om my juffrou Willemse in die hande te kan kry. Sê vir ons, my juffrou Willemse, is jy dalk familie van die rugby legende? Springbok?
1: Ek. Ek wil so.
0: Ja, nee, ek moet my nou net so bykie die ijs breek daar, jy weet, sien jy is bykie trots op jou erfenis, jou fan is natuurlijk Willemse, en ek sien jy sê dit met trots daar, ja nee, ek is nou Samia Willemse. Nou ja, Samia, jy is natuurlijk die bestuurderes van Turnberry Boutique Hotel hier in Oudtshoorn, en hoe spandeer jy jou erfenisdag, en hoe gaan die span aan daar by Turnberry?
1: Nee, vandag is ons allemaal aan die gang, ons is by die werk, ons is so blij dat dinge weer opgetel het. So, ons het vroeg ons dag begin met een groep van 57 mense, wat vir oggend die weg is, wat so blij was, en het lekker geblei, lekker gekeier, lekker geëet. So, ons kry nou weer recht vir ons volgende groep wat inkom, en so werk ons maar die naweek deur.
0: My genade, so jy sê so, dis aan mekaar, dit hou nie op nie, dit hou nie op nie.
1: Nee,
0: ja, nee, maar dis
1: is wat ons wil hee dan, nie?
0: Ja, dit, ja, nee, baie beslis, dit is wat ons wil hee. Ons wil hee, die mense moet dit geniet, as hulle aankie of een tykie gespandeer het by Turnberry Boutique. Nou sê vir ons, jy het moos daar die winter special gehad, nie? Is daar miskien enige ander speciale aanbieding vir erfenis maand?
1: Vir erfenis tot die einde van September doen ons weer 'n 15% afslag. So ons pryse nou is 1515, maar met die afslag betaal jy net so

0: onder R1300 vir twee mense, en dit is ontbyt ingesluit.
1: Magtig, dit is mos 'n goeie spesiale aanbieding daar, jong. Nou, indien iemand nou wil kontak maak met Turnberry, hoe gaan die ou te werk?
0: Hulle kan ons e-pos na reception at turnberryhotel.co.za of hulle kan ons landlyn bel na 044-279-3268.
1: Nou, sê, gee hom hoe weer vir ons.

0: Tel.
1: Ja.
0: .co.za.
1: Yes.
0: Of hulle kan ons skakel op 044-279-3268.
1: Nou, enige laaste woorde, my juffrou Willemse, wat jy graag wil deel saam met die Breë Suidkaap? Miskien vir die span, aanmoedig daar en die boodskapie vir hulle.
0: Ja, ek wil het vir my span sê, baie dankie vir hulle harde werk. Hulle sit soveel in en ek is baie trots op hulle. En dan vir ons nuwe familie wat gaan aansluit by Turnberry, ons verwelkom julle met open arms. Ons wag dat julle boek en vir almal wat luister, 'n baie geseënde erfenisdag.
1: Baie dankie daar, Samia, vir jou ook natuurlijk, een geseënde dag vir jou by die werk, soos ons moet nou maar werk op hierdie dag, nie?
0: Gelukkige ons, ja.
1: Ja, gelukkige ons, ja. Maar jy moet een fantastische dag het, groete dag vir die span, en nou aan met die goeie werk.
0: Thank you, mooi dagie, bye bye.
1: Bye bye. Nou ja, kom ons gaan gauw daar na die Volkskerk van Afrika toe, en dan kom ons terug net hierna.
2: Die Volkskerk van Afrika in Oudtshoorn is in 1928 gestig, die gemeente se baken van geestelike hoop en voorsiening. In die 48-jarige bestaan het die kerk se omheining echter verval geraak en die gemeente is tans besig met 'n fondsinsameling in die vorm van 'n kompetisie loetjie om 'n muur as omheining te bou. Deur 'n loetjie van R50 te neem, kan jy ons historiese kerk ondersteun en 'n kans staan om kontantpryse van tussen R500 en R6000 te wen. Ons kompetisie vraag, wanneer is die Volkskerk in Oudtshoorn gestig? Om 'n loetjie te neem of 'n kaartjie verkoper te word, kontak Dominee E. Boysen by 078-656-1435 of broer Lionel Du Plessis by 072-080-5950. Suster Elaine Du Plessis by 060-620-1791 of broer Edward Jackson by 078-848-9608.

0: Say, you know your town, we know just what you need. MTN brings you My Town Offers. Offers that are made just for your town. Here, for only 15 Rand, you get a massive 1.2 gigs valid until midnight to keep you streaming, posting, and getting more likes all day long. So, don't miss out. Dial *136*2# and select My Town Offers now. T's and C's apply. MTN.
1: Ons is besig met iets baie besonders. Die Industry Recognition Awards 2026 vind plaas op 31 Oktober by Idlewild Country Estate in Irene, Pretoria. 30 kategorieë, verskillende industrieë, een verhoog wat uitnemendheid, entrepreneurskap, kreatiwiteit, leierskap en mense wat 'n verskil maak vier. Dink jy jy verdien erkenning of ken jy iemand wat dit doen? Jy mag jouself nomineer of iemand anders nomineer. Inskrywing sluit op 14 September. En moenie van Catch Me If You Can vergeet nie. Sien jy vir Karen, Dion of een van ons Industry Recognition Awards Ambassadors? Neem 'n foto, deel dit, tag 3 vriende en voltooi al die veldtog vereistes om in die trekking te gaan vir 'n gratis gala kaartjie. Die wenner word op 30 September getrek. Besighede. Ons wil julle ook deel maak van die Industry Recognition Awards. Word 'n supporting partner en kry geleenthede vir handelsmerk blootstelling, netwerkgeleenthede, media blootstelling en direkte kontak met ons gaste. Nog nie gereed vir 'n volledige borskap nie? Vir slegs R500 kan jou besigheidslogo op ons Industry Recognition Awards promosie besigheidsbanner geadverteer word. En as jy nie saam met ons hierdie besondere aand wil geniet. Kaartjieverkope sluit op 30 September. Inskrywings? Na apexmagazine.co.za of WhatsApp vir Karen by 081-869-6090. The Industry Recognition Awards 2026. Celebrating excellence, inspiring greatness. Your moment, your stage, your future.
2: Come and celebrate our heritage with the Astron Energy 4 Ways Bride Day on Friday, 25 September 2026 on the corner of Discovery

0: 20 minutes away from the hour of 2 o'clock. It's Fetch Your Life right here on your Voice in Paradise. Yeah, we're keeping it moving, man. We're definitely keeping it moving right here on the Midday Connection. I've got some more on the playlist, all right? And remember now, thank you so much for engaging with us. Goeiemiddag, Big Boza. En geluk, seën, voorspoed en die mooiste mooi vir sy nuwe lewensjaar word ons neef Gareth Julius toegewens met liefde van jou niggies en neefs en dan ook seëninge en voorspoed aan juffrou Dolien Seconds in Mosselbaai wat vandag haar geboortedag vier, nee. Verlange, mis jou baie met baie baie liefde van jou suster in crime Sarabeth. Nou, ja nee, wat kyk... Dis nie makkelijk nie, nee. Dis rechtig nie makkelijk nie, om, jy weet, met iemand te gesels het in die Noordkaap, is het so meer veel herinneringe, nee. Gepraat daarvan, dierbare, hoe gaan het hier in die Noordkaap? Dis rechtstreeks hier op hier in FM.
1: Kan jy... Hi, Sebastian, goeie...
0: Goeiedag, kan jy vir my hoor, sister. Hoe vier jy jou erfenisdag daar in die Noordkaap?
1: Goeiemiddag Sebastian, goeiemiddag sibling Sebastian.
0: Ja, ons vergeet nie ons mense nie. Jy kan nou maar self die boodskap stuur. Jy kan nou self die boodskap stuur. Hulle hoor vir jou.
1: Okay. Eerstens goeiemiddag sibling, goeiemiddag Sebastian. Hier uit die heerlike warm Noordkaap het. Die dag is lieflik en ek sê, ons is hier besig met so'n klein breikie en een sluitie om hier binnensuis, want dis eindelijk te warm om uit te gaan, verstaan jy? So hier in die Noordkaap is nie eindelijk, dit was ons die aand, althans was matriek afskeid, by die verskillende skole, so allemaal is vandag seker maar moeg in uit huis, in binnensuis, en ja, verder is het een stil tyd hier so, maar ons hier as gesin het ook maar even ons so een klein ietsie aan mekaar geslaan en gesels hier oor en daar oor en verder is het net lekker om by die huis allemaal weer by mekaar te kan wees, man. So verder is daar niks wat wonders om te kan vertel nie. Is jy tevrede?
0: Ja, nee, ek is baie tevrede. Nou, hoor die volk jou, rechtstreeks uit die Noordkamp, baie dankie.
1: Plezier van best, hè? Dis een plezier.
0: Goed gaan.
1: Ek wil nie gauw my boodschap stuur, Sebastian. Dit gaan aan onze neef Gareth Julius. Ons noem hom soma Boutanker. Jy moet een prachtige geseende geboortedag viering, hè? Ou neva, en soos Pastor Leon sê, ons raak ouwe. Die Julius klan trek wel allemaal oor die 60's, bestaan jy.
0: Is waar, ja, is waar.
1: Ja, en ons het gesien dan baie van ons erfenis kan, van wie ons erfenis, die familielede van wie ons erfenis gekry het, het nie eens die ouderdom behaal, nie so Sebastian, dit is regtig voorreg om vir hom te kan sê, veel geluk en Gods rykste seën op jou lewe.
0: Ja.
1: En van jy en jou seën, en dan, dit kom nou van, sê nou maar so my naam en sy sister Natalie, en al sy sisters en broers, en dan al die niggies en neefs van die juriese kant af, ne?
0: Ja, nee, baie
1: dan. En dan is daar nog een,
0: denk maar voort.
1: Is nog een vriendinnetjie van my sister in crime, juffrou Dolien Seconds, daar was ek oud collega daar, by Richview Primair.
0: Ja.
1: Sy weet dat ek moet, sy sister in crime, maar sy verjaar ook vandag, Dolien, baie seëninge op jou pad vorentoe, en ek hoop en vertrou dat ons een of ander tyd binnenkort by mekaar sal uitkom, en mis en verlang jou sister in crime.
0: Thank
1: you. Sebastian,
0: bye, dank jy,
1: Sebastian, en dank een op van my siblings, ek is nog net so lief vir julle. Liefde, sibling.
0: Baie dankie, sibling. Sibling is voor die goeie sê nou, nee? Ek weet jy is hastig om tot ziens te sê, ek wil net by jou weet, wat beteken erfenisdag vir jou persoonlik?
1: Man Sebastian, erfenis, soos een mens nou maar sal sê, is mos iets wat gaan van geslag tot geslag. En ek is nog van daar die soort wat vasthou aan dit wat goed is wat ek uit die verlede uit kon kry, volgens opvoeding en so aan, verstaan jy?
0: Ja, tradities en so meer.
1: Daarom sê mense, mos een mens is oudtijds. Dis die oudtijds nie, is net waardering vir die waarde wat jy geleer het uit die verlede, wat dit van dit wat goed was, en ook het ons toch geleer om dit wat nie so wel pas by dit wat goed is nie. Ek wil nou nie sê die slegte nie, maar om ons te om daai weerstand te kan bied teen dit wat jy wat indring teen dit wat goed is, verstaan jy?
0: Toch so waar.
1: So wat ek wil sê omtrent erfenisdag, laat ons die ouer geslag wat ook nou nie meer so jong is en ons weet nie wat die pad vorentoe is, ons het tyd nie, laat ons maar so ver is moontlik. Ons erfenis wat dit wat ons gekry het oordra, al val het ook soms soos die mense sê op dowe ore, maar laat ons maar voortplant en voortploeg en Vader vra dat daar verandering sal kom om ons erfenis te bou.
0: Baie dankie man vir daai baie pragtige boodskap daar. Jy moet 'n fantastiese dag het, geniet dit in die Noordkaap.
1: Baie dankie Sebastian en liefde vir elk een en elk van julle net. Bye bye.
0: Ja nee, wat se Rawat hier uit die Noordkaap het lekker gesels saam met ons. Nou wat sê jy dierbare, hallo?
2: Sebastian, ons hier in Pakkelsdorp, ook eerste.
0: Prachtig.
2: Maar wie teleerstel is ons in Pakkelsdorp se mense ondersteun ons.
0: Ai.
2: Ek en die mense tel in Pakkelsdorp, ons sal nie bly vir 'n erfenisdagie. Ek was nou daar, ek het die stalletje gezet, maar onze opkomst in Pakkelsdorp is baie zwak van onze mensen. Ek sê met alle respect, en die wat my wil steun, ek wil my steun daar, maar sê waar het sjaal van Pakkelsdorp, hoe mooi dat my allemaal so was.
0: Baie dankie mams, het is altijd goed om van jou te hoor, en ja, nie is eindelijk snaaks om te hoor dat jy nie stalletje daar gehad het. Iemand sê even my middag, DJ Sebas, hoop jy braai lekker in die studio. Van die Amsterdam familie, magtig, ja nee wat, het lyk vir my soos Bokkie daar, jong. Donny Amsterdam, baie dankie daar broeder, jy weet is altyd goed om van jou te hoor man, groete daar vir die familie, en vir klein Noah, en jou prachtige geliefde daar broeder, goed om van julle te hoor. Hai, goeiemiddag Sebas, langklaas van hier gehoor, nee, gaan dit nog goed, en wil net daar met een van Maaikie sê, hulle moet een geseende braaidag het, nee, het kom van Pietie van die Arra. Een mooie dag vir jou, Sebastian. Ja, nee, wat absoluut fantastische dag vir jou ook, nee. Ek hoop jy geniet elke oomblik daarvan. Nou, dis so 14 minute voor die uur van 2 uur. Ek keer saam met jou tot en met 2 uur. Wat sê jy, vrienden, hoe gaan het hier in Volmoed?
3: Middag, Sebastian, ingeskakeld by die huis. Ek wil groete sê vir al die maatjes. La almal moet baie mooi en geseende erfenisdag hê. En wil ek my familie daar in Pakkelsdorp en in Newdon Park. Wil ek groet en middag sê, en hulle moet ook hulle dagie lekker geniet. Sebas, jy moet een mooie dag hê daar in die atelier, en dit kom nou met baie liefde van Katrina van Volmoed. Mooi dag!
0: Ja nee, baie dankie daar Katrina van Volmoed. Katrina maak seker ons hoor van haar. Nee. Ja nee wat, jy moet een fantastische dag hê as jy nou deel uitmaak van die span, wat lekker hulle self geniet vandag. Nee. Nou ek hoop jy geniet dit.

en potjiekos kompetisie aan. Die geleentheid vind plaas op die kerkgronde vanaf 8 voor middag tot 1 namiddag. Die inskrywingsfooie is R20 vir volwassenes en R10 vir kinders. Die potjiekos sal vanaf 12:00 die middag beskikbaar wees teen R30 per bord. Die hele gemeenskap word hartlik genooi om deel te neem. Inskrywings kan by die kerkkantoor of deur plaaslike kerkraadslede gedoen word. Vir meer besonderhede, kontak die kerkkantoor by 060-725-9979 en Sister Patricia Joseph by 081-049-6952. Kom geniet die dag saam met ons.

Op hierdie erfenisdag, in ons devotion deel ek saam met u 'n teksvers opgeteken in 1 Samuel 7 en ons lees vers 12. Tot hiertoe het die Here ons gehelp. Samuel het 'n klip opgerig as 'n baken van herinnering. Herinnering aan God se trou en sy leiding. Eden FM, kom ons kyk vanmiddag terug. En kom ons sê so Samuel van ouds. Tot hiertoe het die Here ons gehelp. Wanneer ons erfenisdag vier, dan is dit dan juist dit wat moet deel wees van ons erfenis. Dat is die Here wat ons gehelp het tot hiertoe. So laat ons nooit ooit vergeet nie.

0: Amen. Amen. When I remember what the Lord has done, I will never, never go back anymore. Jy kan vanmiddag saamgesels hier op Eden FM se Afternoon Drive. Jy kontak my by 0605052693. En vandag is dit Erfenisdag en dit is waaroor hierdie program gaan. Ons klim in ons erfenis in, ons klim in ons heritage in en ons maak net die beste van hierdie oomblik. So die musiek wat u vandag gaan hoor, kom ek sê nou al vir u. Ja, ek sê dit altyd, so bietjie van al, so bietjie van al, so maak jou self gereed, dalk is jy nou besig om 'n vuurtjie te maak, dalk brit jou potjie al en jou vleisie is al lekker gebraai, of dalk het jy nie planne gehad nie, maar vanmiddag se Afternoon Drive gaan definitief vir jou planne gee om 'n vleisie te skroei.
1: This is Eden FM Afternoon Drive, weekdays 3 to 6 p.m.
0: Was lappie dan hartlik goeiemiddag, ons praat by 0605052693, dis waar jy, ja jy vir my kan kry. Kavoks, baie dankie vir die lekker kort stemnota, net 33 sekondes lang. Hartlik goeiemiddag, Kavoks.
2: Ja nee, hartlike middag aan Mr. Paula Holakadops. Ja nee, Kavoks, sterk op pad werk toe, saam met sy prachtige vrouw. En sy sienkie, as gauw ietsie wat hy moet uitsoort, soos ek altyd sê, iemand moet het doen, maar verder aan moet jy al lieflike dag eet, en zodra het van die werk afkom, stukkie vleisie gaan kry, en jy weet maar so natuurlijk wat die dag is het, ne? Ons gaan nie sê die dag sy naam, allemaal weet wat die dag is het. So ek doe die ding laat.
0: Lekker kevoeks, daar sê my boeta.

Ja, dis ons vibe op die afternoon drive. Hartlik goeiemiddag. 28 minute voor die uur van 4. Ek groet vanmiddag die besonders groet ek my pragtige vroukie daar by die huis. Mevrou Megan Amas, hartlik goeiemiddag. As ook my dogter Miske en my ander dogter Kayla, hulle is ingehaak en ingeskakel. Welkom by die afternoon drive.

0: presies 20 minute voor 4. Kom ons maak 'n vinnige draai in die pragtige Mosselbaai. Meneer en mevrou Cameron, hartlik goeiemiddag.
1: Hartlike goeiemiddag, Ponne op skit dops aangehak en ingeskakel. Waar brand dit? Yes, dit is nou net van die werk afgekom. Ontspan sommer lekker by die al ons Eden FM maatjies. Aan ons senior burgers, hartlike groet op hierdie erfenisdag. Ja, laat ons nooit vergeet waar ons vandaan kom en wie ons is. Laat ons nie verander mense nie. Kom ons geniet hierdie pragtige dag. Baie liefde van die kamera en sien uit 'n pragtige Mosselbaai polle op skudop choppa man.

0: Hello, good day, good afternoon.
1: Middag, middag, Paula.
0: Middag, sê.
1: Middag aan jou familie. Almal is gegroet, Paula. Almal wat my stem kan hoor, is gegroet. Ek groet ook daar sê vir Rasper, as ook vir Serbeth en Mama Dina, Kandas, Elise, Auntie Monza, Auntie Enta, Auntie Ma. Oh, daar is so baie, Paula. Ek groet vir Amal Masara. En dan groet ek ook daar sê vir al die mosselbaaiers wat ingeskakel is, vir Donovan en Veronica, ek groet vir alles, vir allemaal. Dankie, Paula, dankie, vir my hart.
0: Baie
1: dankie, ek is mal oor die song. Dankie, Paula, ingeskakel, mooi blij nie, Paula, so sê Fuzzy.
0: Baie dankie, Fuzzy. Ja, vanmiddag op jou drive-time show is dit een groot erfenis keer. We're having a heritage party like never before. On your drive-time show. A good afternoon, it is 30 minutes before the hour of 4.

Eden FM, it is the late Whitney Houston with Call You Tonight right here on Eden FM's Afternoon Drive. Hartlik goeiemiddag al ons luisteraars langs die kus in die Klein Karoo, Hessequa, Kannaland, Nysnap, Plet Uniondale, as ook julle wat aanlyn luister by www.edenfm.co.za. Ons maak gou vinnige daai daar in Waslapieland, dit lyk na die burgemeesteres van Volmoed wat deurgekom het. Ek is nou nog daar by jou, Katerina.

0: تقييمك كتينا.
1: Goeiemiddag Mr. Paul, ek is geskakel by die huis. Groete vir al die maatjies. Hulle almal moet 'n baie mooi en geseënde dag hê. Mr. Paul moet ook 'n baie mooi dag hê daar in die ateljee. Dit kom nou met baie liefde van Katrina van Volmoed. Mooi dag vir almal. When I remember what the Lord has done, I will never go back anymore. When I remember what the Lord has done, I will never go back anymore. Baie dankie, Mr. Paul.
0: As net ons, Katina van Volmoed. Baie, baie dankie, Katina. Ek is nou weer terug net na die advertensiebreek.
2: Die Volkskerk van Afrika in Oudtshoorn is in 1928 gestig. Die gemeente se baken van geestelike hoop en voorsiening. In die 48-jarige bestaan het die kerk se omheining echter verval geraak. En die gemeente is tans besig met 'n fondsinsameling in die vorm van 'n kompetisie loetjie om 'n muur as omheining te bou. Deur 'n loetjie van R50 te neem, kan jy ons historiese kerk ondersteun. En 'n kans staan om kontantpryse van tussen R500 en R6000 te wen. Ons kompetisie vraag, wanneer is die Volkskerk in Oudtshoorn gestig? Om 'n loetjie te neem of 'n kaartjie verkoper te word, kontak Dominee E. Boysen by 078-656-1435 of broer Lionel Du Plessis by 072-080-5950. Suster Elaine Du Plessis by 060-620-1791 of broer Edward Jackson by 078-848-9608.

0: Die Love Oudtshoorn Festival vind plaas tussen 1 en 4 Oktober 2026. Dit word aangebied deur Oudtshoorn Kerke gesamentlik met Palace Global Network of Evangelists. Hierdie evangeliefees is gratis 'n fees en dit bring musiek, familieontspanning, aksiesport, plesier, lekker fun vir alle ouderdomme. Alles gesentreer rondom die lewensverandering en die hoop in Jesus Christus. Terwyl ons voorberei vir hierdie aangrypende geleentheid, nooi ons u ook om deel te word van die Free Innovative Evangelism Masterclass, gratis innoverende evangelie meestersklas op Saterdag 18 Julie vanaf 8:30 tot 2:00 namiddag by Oudtshoorn Gemeenskapsaal in die dorp. Ons nooi almal, pastoor, dominee, priester, vader, leier, jeugleier, lidmaat, enige iemand wie se hartklop en passie is vir siele en die versprei van die geloof in Christus. Hierdie dag is vir u. Toegang is gratis en daar's geen beperking op getalle nie. Registreer vandag deur die QR-kode te skandeer op die pamflet wat u op ons Facebook vind. Kom ons bevorder hierdie hoop vir Christus in Oudtshoorn.
1: This Access Week, enjoy free entry at select Cape Nature Reserves. Gather your loved ones between 19 and 25 September and enjoy free day activities such as hiking, picnicking and mountain biking. Rediscover the outdoors. After all, nature is for everyone. For more information, visit www.capenature.co.za. T's and C's apply. Cape Nature. Conserve. Explore. Experience.

0: Ja, op daardie noot is dit nou tyd vir die gemeenskap dagboek, net na die advertensiebreek. So bly ingehaken, bly ingeskakel. Hartlik goeiemôre, as jy dalk nou net jou radio aangesit het.
1: Jy het regte. Moes jy iemand aan die dood afstaan, of het daardie persoon dalk iemand of die huis onderhou? Is jy dalk self beseer deur 'n ongeluk of situasie, en kan jy nie meer jou normale take verrig nie? Maak nie saak wat wie jou vertel nie. Jy het regte onder die wet. Wat jy nodig het, is 'n prokureur. Mense het nie altyd die moed of die geld om hulp te gaan soek nie, en is partykeer so geskok deur jou situasie, dat jy nie daaraan dink om 'n eis in te stel nie. Wat jy nodig het, is 'n prokureur wat vir jou beklei. Jy benodig Liebenberg Prokureurs. Moenie dink dat jou besering te klein is, of dat jy nie kan geld eis nie. Wie bel jy? Liebenberg Prokureurs van Oudtshoorn. As jy of enige van jou naasbestaande betrokke en beseer was in motorongelukke, treinbotsings, amputasies, rug- en nekbeserings, motorfiets- en fietsongelukke. Was jy 'n voetganger wat in 'n ongeluk beseer is? Maak nie saak hoe jy beseer is nie. Bel dan Liebenberg Prokureurs van Oudtshoorn nou. Geen betalings as jou eis nie slaag. Bel nou Liebenberg Prokureurs van Oudtshoorn by 044-272-2310 of stuur 'n WhatsApp na 079-476-2805. Liebenberg Prokureurs, die prokureurs wat omgee en jou saak op die hart dra. Onthou, maak nie saak wie of wat jy is en of wat jou besering is nie. Maak nie saak in watter dorp jy bly nie. Ons kan jou help. Stuur 'n WhatsApp na 079-476-2805 of skakel ons by 044-272-2310. Liebenberg Prokureurs. Ons professionele span staan gereed om jou by te staan in jou nood.
2: Ufuna ukwakha kodwa uzazi isikhobo ozifunayo nexabiso lazo. Thathela yonke into ezandleni zakho ngeCash Build Bill of Materials ukuze icacisele ngakho konke. Khetha kwi-templates ezingaphezu kwamashumi amabini zasimahla nezihlawulelwayo ze-tiling, i-paving ne-renovations. Thenga iplani yendlu ufumane ne-Bill of Materials. Fumana izinto zokwakha uzifunayo ngokukhawuleza. Yiya kwa-cashbuild.co.za wakhe ngobuchule nge-Bill of Materials. Cash Build.
3: It is now time for the Eden FM Community Diary. Dit is nou tyd vir die Eden FM Gemeenskapsdagboek.
4: Michael Wayne van Kaapstad is 'n man wat stap vir hoop. Hy stap nou sy 68ste keer en hierdie keer vir die 10-jarige Marlo Buys. Hier van die Suid-Kaap, Marlo sukkel met 'n seldsame kankergewas wat reeds 4 jaar wat verwyder moet word en benodig omtrent R200,000 om hierdie kankergewas te verwyder. Ondersteun vir Michael Wayne met die Walker Ride 68 en indien u wil bydra, kan u die Capitec bankrekening bydra. Capitec bankrekening, die rekeninghouer is me Angelique Buys, die rekeningnaam is Marlo Buys Medical Fundraising en die rekeningnommer is 2558-762-2636, 2558-762-636, die takkode is 47010, en die verwysing is Marlo Medical, en jy kan gerus kontak maak met sy mama by 083-764-1590, 083-764-1590. Op soek na iets lekkers om saam met die hele gesin te doen, kom keer by die Showground Sundays, by die George Skougronde op 27 September 2026 vanaf 9 voormiddag tot 2 namiddag by die George Skougronde. Showground Sundays is 'n gesinsvriendelike gemeenskapsmark waar ons plaaslike entrepreneurs en kleinbesighede 'n geleentheid gee om hulle produkte en dienste aan die gemeenskap bekend te stel. Kom ondersteun ons plaaslike verkopers, geniet heerlike kos en lekkernye, ontdek unieke handgemaakte produkte en bring die kinders saam vir 'n lekker dag uit. Plaaslike entrepreneurs, kos en lekkernye, handgemaakte produkte, vermaak en aktiwiteite vir kinders, ondersteun plaaslik. Toegang is gratis. Bring die hele gesin, nooi jou vriende en kom maak jou Sondag 'n lekker dag by die George Skougronde. Vir meer inligting om of as koper deel te wees aan die mark, kontak Etienne by 061-044-1993. Etienne by 061-044-1993. Showground Sundays, waar Sondag weer lewe kry. Hesse Kwa versorgers maak reg vir hulle eerste piknik met 'n doel op 10 Oktober 2026. Esekwa Versorgers fokus daarop om in die gemeenskap van Heidelberg en omliggende gebiede 'n verskil te maak in die lewens van siek persone. Die piknik begin om 2 namiddag en duur tot 10 namiddag by die Heidelberg sportgronde. Kostalletjies ten bate van Esekwa Versorgers is ook beskikbaar. Verskeie boere sportaktiwiteite sal ook gratis aangebied word en ons stap vir al ons stryders. Liefdesakkies kan vooraf teen R10 gekoop en versier word. Toegangs R50 vir volwassenes en R30 vir kinders. Bring jou eie stoel, gazebo en piknikmandjie. Kontak Nelmarie Matthee op 073-068-0481 by 073-068-0481 vir meer inligting of besoek hulle Facebook bladsy. You are invited to a fundraising bash. This is event with DJ Gustav and DJ Clicks. Op Saterdag 2 Oktober 2026 om 6 namiddag tot 11 namiddag by die Pakkelsdorp gemeenskapsaal. Die prys is R120, bring jou eie koele boks, daar sal ook boereworsworretjies te koop wees. Ook skye gelukkige trekkings. Vir meer inligting kontak Trudy by 073-578-4889 of Stan by 071-939-0761. Die gemeenskap word gevra om te kom ondersteun, asseblief met hierdie pragtige poging. The Garden Route Community Service Center presents a sing afternoon, a lekker sang middag. Come and enjoy an afternoon with full song and friendship on the 18th of October 2026, the 18th of October 2026, 2 namiddag, 2 p.m. at the Conville Civic in Pinar Street in Conville, George. Adults R60 and children R30. If you'd like to a stall to sell your items, it will be available at R100 per stall. For more info, you can contact Connie on 060-601-7112 or Leon on 083-709-1866. The South African Cape Corps Military Veterans Association, the SACCMVA in Naisna, there's a special invitation to a Naisna Sport Day and Bazaar takes place on Saturday the 31st of October 2026 at the Horny Sport Grounds. From 10 o'clock, be part of this fun and fundraiser for the South African Cape Corps Military Veterans Association, Saturday 31 October, Hornley Sports Grounds from 10 till 2. Die Animal Care Team in Oudtshoorn vra u om ons te help om diere in die gemeenskap te steriliseer. Vir hierdie doel, vir fondsinsameling, verkoop ons boereworsrolletjies sommige Saterdag by die perseel van Build It. In Oudtshoorn. U betaal sommer vir die worsteltjies saam met die aankope en u haal dit net buite af. Bestellings vir wegneem, u kan gerus kontak maak met Jelmarie Swiggers by 082-498-0177. Saterdag lekker boereworsteltjies voorbeeld dit ten bate van ons diere in Oudtshoorn.
5: Hoe jy uitgeput en oorweldig deur verslawing van enige soort. Of dit nou jy of 'n geliefde is wat die 96 staar. Sluit aan by Project Exodus, plaaslike ondersteuningsgroepe wat jou na genesing en blywende vryheid van afhanklikheid kan lei. Daar is hoop en dit is nader as wat jy kan dink. Besoek projectexodus.net om hulp en ondersteuning in jou omgewing te vind. Dis projectexodus.net om jou naaste reddingsboei te ontdek.
4: Daar is nou spesiale jazzklasse in George met die bekende danser Jack Carno, bekend as JC. Die volgende klas is op 5 September vanaf 3 namiddag tot 5 namiddag by die St. Mark's Kathedraal in George. R160 per klas en 'n eenmalige R150 registrasie. Kontak JC by 082-927-3922. JC by 082-927-3922. Die gemeente van die AGS Duisendorp en Kamanasi betree die belofte van 'n nuwe seisoen en nooi alle lede van die groter Oudtshoorn munisipale area na hulle onderskeie bijeenkomste. Maandag is 'n interkerklike gebedsessie om 3 namiddag. Dinsdag, plaaslike AGS-sistersvereniging bijeenkomst om 3 uur. Woensdag, worship service om 6:30. Vrydag aande, jeug bijeenkomst om 6:30. Saterdag, worship team oefensessie om 3 uur en Sondag die kinderkerk om 9 uur en die erediens om 10 uur. Bijeenkomste te Kaminasie donderdag om 6:30 en Sondag om 10 uur vanuit die Kaminasie gemeenskapsentrum. Gratis vervoer woensdag en Sondag vanaf Asla en Bokraal. Opteelpunte by Asla by die woning van Sister Jolien Legransie, Volkskerk VGK en Lutherse Kerk in Duisendorp. Die navraag Oudeling Gordon Afrika by 066-303-9441, Sister Sylvia Saptou by 073 597-9703 en ouderling Ricardo Tambour by 078-529-0523.
6: Tannie Poppies, thuisgemaakte producte beskikbaar in Kannaland. Kyk die piering en piering weg, in Zwaar. Kry jou makataan, perske konfyt met of sonder gemmer. Tamatie konfyt is alles 375 ml teen R70. Alle ingelegde producte, groenbone, pere en beet, tamatie, eie, teen R60. Kom ondersteun plaaslike produkte. Kontak Jonathan en Tannie Poppy by 074-810-997 of by 066-284-8825. The Myrtle Tree NPO, a shade for single moms, has a 24-hour crisis pregnancy support line. Finding out you're pregnant and can't be very stressful. Dealing with the disappointment and worries can make it difficult to know what to do. You may feel under pressure to have an abortion or suicide may look like the best solution. The Myrtle Tree NPO have a 24-hour support line available from anywhere in South Africa. We help you deal with the disappointment, advise you on the way forward, and guide you in sharing the news with your family and friends. Call us 24 hours on 084-773-6030. 24 hours on 084-773-6030. WhatsApp the word pregnant to 084-773-6030. WhatsApp the word pregnant to 084-773-6030.
3: Dit was die Eden FM gemeenskapsdagboek. Indien 'n kerk, skool, sportklub of gemeenskapsorganisasie van die dagboek gebruik wil maak, skakel asseblief die Eden FM kantore tussen 8 en 4:30 by 044-874-5085. That was the Eden FM Community Diary. If a church, school, sports club, or community organization wishes to make use of the diary, please call the Eden FM offices between 8 a.m. and 4:30 on 044-874-5085.

I do believe that you are in party mood, keier mood, net lekker wees, man, net lekker wees. So ja, musiek van my kant af, gaan jy dit doen. Laat die vuur brand.

0: FM, jouw stem in die paradijs. Daai lekker gevoel. Wees vrij.
1: Catch me if you can.
2: Wil jy 'n kans staan om 'n gratis kaartjie na die Industry Recognition Awards 2026 Gala te wen? Hier is hoe dit werk. Neem 'n foto saam met ons organiseerders, Karen, Dion of een van ons Industry Recognition Awards ambassadeurs. Deel dan jou foto, tag 3 vriende en deel dit onder ons amptelike Industry Recognition Awards post en comment done. Jy moet aan al die vereistes voltooi om te kwalifiseer. Sodra jy alles gedoen het, gaan jou naam in die trekking en staan jy 'n kans om 'n gratis gala kaartjie ter waarde van R850 te wen. Die wenners word op 30 September 2026 getrek. Die Industry Recognition Awards Gala vind plaas op 31 Oktober 2026 by Idlewild, Country Estate en Irene Gauteng. So hou jou oor oop vir Karen, Dion en ons ambassadeurs. Neem die foto, deel dit, tag 3 vriende en voltooi al die vereistes. En jy kan dalk saam met ons wees by die Industry Recognition Awards 2026. WhatsApp 081-869-6090. Industry Recognition Awards 2026. Celebrating excellence, inspiring greatness.
3: Is jy bekommerd oor die kwaliteit van jou drinkwater? Ontdek Manzi Water, 'n gunsteling in Suid-Afrika met meer as 100 winkels. Ervaar verfrissing in elke druppel met ons moderne 6-stap watersuiveringsproses. Ons bied beide stil en sparkling water, sowel as beskostigbare hervul opsies. 'N Diverse reeks vrugtesappe en waterdispensers, ideaal vir jou huis of kantoor. Besoek Manzi Water Oudtshoorn by St. Johnstraat 92 of skakel ons op 063-897-0717 of stuur 'n WhatsApp boodskap na 063-405-2984. Manzi Water Oudtshoorn, diens Oudtshoorn, Terust, Calitzdorp, Ladysmith, George en Mosselbaai. Manzi Water, water gee lewe.
0: This is Eden FM Afternoon Drive, weekdays 3 to 6 p.m.
4: Yes, indeed. Before the ad break, we had Madonna featuring Kanye West. The beat goes on.

0: Celine Dion, Love Doesn't Ask Why.
1: Gee jou kind die geleentheid om te leer, groei en floreer in Afrikaans. Hartland Akademie in Hartenbos open volgende jaar sy deure as deel van die MOS-inisiatief, sy netwerk van 17 Afrikaanse skole. Die gesamentlike inisiatief van die MOS-inisiatief en Doxa Deo opvoedkunde skep 'n nuwe ruimte waar kinders in hul moedertaal kan leer, ontdek en ontwikkel. Besoek hartlandakademie.co.za vir meer inligting en om jou kind vir 2027 in te skryf.
2: Oudtshoorn is 'n groot vol paradys.
3: Wat gebeur in Oudtshoorn? Met die Trots Oudtshoorn app kry jy plaaslike besighede, geleenthede, weeklikse advertensies, vakatures en belangrike kennisgewings, alles op een plek. Teken in vir Trots Oudtshoorn Brokkies, ons plaaslike nuus per e-pos. Android gebruikers, laai die app gratis op Google Play af. Nie op Android nie? Besoek app.trotsoudtshoorn.co.za. Het jy 'n plaaslike besigheid? Registreer gratis vir 'n standaard lysinskrywing. Trots Oudtshoorn, ons dorp, ons mense, ons trots.
0: Ja, net so. Kwart voor vijf, had ook goeiemiddag, Lillian.
4: Ola, ons vier die brand, nou ons gaat ook maar nou begin te braai, hoor.
0: Net so, man.
4: Ons gaan ook nou maar een stukje op die kolen sit.
0: Daar sy. Roep my jongs, binne nader, iets speciaals vir hulle wat die hops opgedis het. Is in ekie van, he goes by the name of Thames, yeah. Oh, are you ready for Thames?

0: Ja, vanmiddag op die Afternoon Drive, 'n heel ander flavor, different vibe. Ons is by meer musiek en minder praat. Wat op gemiddag kaptein grootneef Jafet. Hy is ingehaken en geskakel. En jy moet het glo, dis easy his favorite tune. Kom haal jou koek. Ons vibe verder net na die advertentiebreek. Moet nie weggaan nie. Hop!
1: This is Eden FM Afternoon Drive. Weekdays 3 to 6 p.m.
2: Hou op om geld te mors op advertenties wat mense vergeet. As jy klante in jou winkel wil hê, lewer Eden FM aktiverings en regstreeks uitsendings van George tot Nysna, Mosselbaai tot Oudtshoorn. Eintlik die hele tuinroete, neem ons jou handelsmerk reguit na die mense toe. Live op die lig en live ter plaatse. Ons bring die aanbieders, die klank, promosies, weggie items en die vibes. Jou spesiale aanbiedings kry ligtheid. Jou handelsmerk kry aandag. Jou kassiere begin rink. Bespreek nou e-pos marketing@edenfm.co.za of skakel 044-874-5085 of 078-395-4196 en verseker jou Eden FM aktivering voordat die datum vol is. Eden FM, wat luisteraars reg oor die tuinroete in Kopers omskep.

0: We Do Not Lose Hope. Song of Hope, on your drive time show. Prachtige Mosselbaai, kom ons groet vir Pastor Malcolm de Jager.
1: Middag, middag, Paula Hoops.
0: Middag, Pastor.
1: My broer, is vir jou mistig hier in Mosselbaai, ne? Nee, ons celebrate nog Heritage Day, my broer, Erfenisdag.
0: Yes, Pastor.
1: Daar waar ek vanaan kom, ne?
0: Ja, Pastor.
1: O, Paula, is amper tyd, maar goeie saak nog in die lucht hoor. En nou om te maar in die lucht.
0: Net so, Pastor. Ons is by dit. 4:05 hier in FM Magnat.

0: This is Eden FM Afternoon Drive, weekdays 3 to 6 p.m.
1: Buco's biggest Orange Square sale is finally here. Enjoy massive savings on hardware and building supplies, like the 2050-litre Eco Water Tank for just 1,999, the Wood Grain Garage Door for 1,599, and the Ryobi 230mm 2,000-watt Angle Grinder for only 999. You save 400 Rand. Shop big at Buco with the Orange Square sale, valid till 14 June 2026. Begin with Buco.
2: Buco. Hallo, goeiemiddag ELC.
3: Middag Mr. Polla, goeiemiddag. U sit my daar nou lekker op dit, né? U sit my lekker op dit, so dat gaan sommer 'n vinnige goue nagvis het verby gaan. Maar mooi gesteende aand, ek geniet u musiek. Ek is by dit. Dankie Mr. Polla.
2: Daar sê
3: ELC. Dit is koelere Rawitsdal, maar ons is vir alles dankbaar. Goed gaan.
2: Daar sê, baie dankie ELC. 22 minute oor 5. Ja, is byna groetheid van die hopse kant af en wat ons vandag doen is so ietsie anders, ja. Die Afternoon Drive het 'n heel ander flavor, het 'n heel ander vibe. Ons pas maar net aan en ons blend so 'n bietjie in by die feesvieringe wat al reeds besig is om te heers oral oor binne ons opvangsgebied. En daarom vandag se musiekkeuse is ook van so 'n aard waar jy net lekker kuier en net jouself kan wees.
4: Ning jy was Mr. Paula Ops on Eden FM. I've known him for many years. Close to 25 years, if not more. Please support Paula Ops on Eden FM and please support South African music. And thanks, Paula, for always supporting Dr. Victor Narasa Rebels. Ons waardeer het vreeslik.

0: gee, ek kan oud soring en is moeg van die stofventil. Kar, gee jou motorbande jou eindlose probleme. Moet nie moedeloos wees nie, maar in Skawash en Tire Repairs is daarom jou kar so skoon en blink soos nie te kry. En jou bande veilig op die teer. Ons was, droog en doen jou wiele om jou kar in tip-top toestand te kry. En verskaf die herstel van bande, rotasies, balansering en batterye by ons ander perseel by 28 Nendelaan in Bridgeton. Hoekom wag jy? Besoek ons in St. Johnstraat by die groot parkeer area vir jou karwas of by 28 Nendelaan Bridgeton vir jou bande. Of skakel of stuur Martin 'n WhatsApp by 083-733-7479. Martin Skawash en Tire Repairs van Oudtshoorn die karwas besigheid vir die polisieverkeer en vele staatsvoertuie. Ons kan ook jou kar die beste behandeling gee. Hey,
1: Ag, 20 minute oor 5, 24ste September 2026. Eden FM, ek weet nie of jy gereed is vir die eenetjie nie. Ek weet nie, die tyd van die dag, maar kom ons doen dit. Featuring the Platinum Band, and this time, we're gonna get funky. Funky. Funky. Funky. Funky. Everybody clap your hands.

toeriste. Ons is besig met iets baie besonders. Die Industry Recognition Awards 2026 vind plaas op 31 Oktober by Idlewild Country Estate in Irene, Pretoria. 30 kategorieë, verskillende industrieë, een verhoog wat uitnemendheid, entrepreneurskap, kreatiwiteit, leierskap en mense wat 'n verskil maak vier. Dink jy jy verdien erkenning of ken jy iemand wat dit doen? Jy mag jouself nomineer of iemand anders nomineer. Inskrywing sluit op 14 September. En moenie van Catch Me If You Can vergeet nie. Sien jy vir Karen, Dion of een van ons Industry Recognition Awards Ambassadors? Neem 'n foto, deel dit, tag 3 vriende en voltooi al die veldtog vereistes om in die trekking te gaan vir 'n gratis gala kaartjie. Die wenner word op 30 September getrek. Besighede. Ons wil julle ook deel maak van die Industry Recognition Awards. Word 'n supporting partner en kry geleenthede vir handelsmerk blootstelling, netwerkgeleenthede, media blootstelling en direkte kontak met ons gaste. Nog nie gereed vir 'n volledige borskap nie? Vir slegs R500 kan jou besigheidslogo op ons Industry Recognition Awards promosie besigheidsbanner geadverteer word. En as jy nie saam met ons hierdie besondere aand wil geniet. Kaartjieverkoop sluit op 30 September. Inskrywings na apexmagazine.co.za of WhatsApp vir Karen by 081-869-6090. Die Industry Recognition Awards 2026. Celebrating excellence, inspiring greatness. Your moment, your stage, your future.

0: Tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena.
1: ¡Ay!
2: Oh, daar was nog baie, baie nice kapies geweest. Ja, ja, ja, ja, kom ons hou eerst gauw die tats vast. Want ek wil net iets sê, vanmiddag. Ek is so blij vir die boodskapies wat deurkom, waar mense sê dat hulle die middag geniet. Dis vir ons baie, baie belangrik dat ons luisteraars elke oomblik op die lughawe van Eden FM geniet. Ek hoop jy geniet ook die enetjie, tats myself nie.
3: Lodi Beats in the tracks. Yeah, slow it down.

0: Ja nee, so met die beach maak op jou afternoon drive. Iemand sê vir my middagpola, jy laat my van vooraf verlang na my skapie François van Skalkwyk. I love you to the moon and back. Dit kom van jou eie pompoentjie. Hallo pompoentjie. Hallo François van Skalkwyk. En dan sê iemand, hi Pola, gesien die dag vir amal en hom in die lig Pola. Ek kan nie stil sit nie. Ek en my sister Antie Babs kap het nat uit in die huis. Sjoe, daar is een ander uitkap daar, nee. So sê Dali, ons Macarena nou lekker man. Groete Pola Hops, ske dops. Ja nee, ek wil ook net weet by jou, Eden FM, is jy so type ondersteuner soos hierdie, dan die bokke support.
1: Alles van bokkes! Ja, lekker! Ja, leer dat! Geboor om mee dat! Oh! Hey! Ons wat hy bieker! Ons wat hy bieker! Hey! Hey, jy is popslange! Ons op hy kiefie! Met die bokse hoepies! Hey! Hey! Ons heet dat! Geboor om mee dat! Hey! Kom op, la bokkie! Kom op, la bokkie! Doe dat spondokkie! Yes! Kom op, boys!

0: Ja, lekker met die klanke van so Bobby Hendricks bring dit ons by ons heel laaste advertensie en dan dit groet het, ja.
1: Die 4GK in Ladysmith bied op Saterdag 26 September 2026 'n pretloop en potjiekos kompetisie aan. Die geleentheid vind plaas op die kerkgronde vanaf 8 voormiddag tot 1 namiddag. Die inskrywingsfooie is R20 vir volwassenes en R10 vir kinders. Die potjiekos sal vanaf 12:00 die middag beskikbaar wees teen R30 per bord. Die hele gemeenskap word hartlik genooi om deel te neem. Inskrywings kan by die kerkkantoor of deur plaaslike kerkraadslede gedoen word. Vir meer besonderhede, kontak die kerkkantoor by 060-725-9979 en Sister Patricia Joseph by 081-049-6952. Kom geniet die dag saam met ons.
0: Ja, daai dan is 'n stroewe springbok onder sene. Sy is 'n bok met haar tinsiel. Dan sê Liesel Podda, lag my klaar, dis net bokke goed. Die dame het dit. Sy sê, sy is 'n vlooibok, sê Liesel. Kaboeks, Paola's, maak toe, groet. Hallo, wat sê jy, Kaboeks?
2: Ja, nee, Paola, hartelike Nancy aan jou. Ja, Paola, sterk op pad huis toe, Paola.
0: Daar sê.
2: Kom nou reeds aan die winkeltjies af, jy weet ons nou wat ons daar gaan maak. Want yeah. Dit moet nog zo gaan maken. Dat is nou 4 maakt tijd voor mij, Mr. Paula.
0: Ik ga nog zelf 4 maken.
2: Ik heb een lieflijke handje in mijn vriend.
0: Daar zijn. Dank je, Kaboeks. Nee, ik ga nog zelf 4 maken.

Hoe lyk dit met 'n lekker singalong? 7 minute voor 6. Hoe lyk dit? Kom ons doen dit. Eden FM. Ek weet nie waar was jy nie, maar hier is Betty McLean.

En so kom ons aan die einde van hierdie pragtige, lieflike, fantastiese, briljante, besonderse, uitstekende, magnifieke donderdagmiddag. Erfenisdag. Oh, mense, dat was nou vir jou pierelekker te gewees op jou drive time show. Burgemeester?

0: not around.
1: Baie dankie burgemeesteres van Volmoed. Dis my minute voor 6. Opaktyd, ek groet. Met die wil van die Here hoor ons sien ons mekaar weer môre. So Eden FM, my pragtige luisteraars, familie, bly lief vir mekaar en maak net die beste van elke God gegeewe oomblik. Because our last moment can be our last moment. En just be lekker. Just be lekker. Is al wat jy moet wees. Mooi bly. Lief vir julle.

0: was nie alledaagse begrafnis nie. Natuurlik was haar hart seer, maar die glimlaggies het 'n storie vertel van die mooi wat daar was. Haar bakkery, die manier waarop sy haar kinders grootgemaak het, haar helder lag. Almal het onthou. Nee, dit was nie 'n gewone begrafnis nie. Veel eerder 'n viering van my ma se lewe. Martin's Funerals het my ma begrawe en ek weet sommer, sy sou dit nie anders wou gehad het nie.
1: Martin's Funerals sê, 'n begrafnis moet besonders wees, soos ons geliefdes was. www.martinsfunerals.co.za
2: Besoek Martin's Begrafnisdienste nou by CJ Langenhovenstraat 34, George, of kontak ons by 044-884-0440. Martin's Begrafnisdienste is ook oop in Mosselbaai vir u gerief. Besoek ons in 86 Blandstraat, 1 Prins Vincent gebou, of skakel ons by 044-690-7172.

Jy het regte. Moes jy iemand aan die dood afstaan, of het daardie persoon dalk iemand of die huis onderhou? Is jy dalk self beseer deur 'n ongeluk of situasie, en kan jy nie meer jou normale take verrig nie? Maak nie saak wat wie jou vertel nie, jy het regte onder die wet. Wat jy nodig het, is 'n prokureur. Mense het nie altyd die moed of die geld om hulp te gaan soek nie, en is partykeer so geskok deur jou situasie, dat jy nie daaraan dink om 'n eis in te stel nie. Wat jy nodig het is 'n prokureur wat vir jou beklei. Jy benodig Liebenberg Prokureurs. Moenie dink dat jou besering te klein is of dat jy nie kan geld eis nie. Wie bel jy? Liebenberg Prokureurs van Oudtshoorn. As jy of enige van jou naasbestaande betrokke en beseer was in motorongelukke, treinbotsings, amputasies, rug- en nekbeserings, motorfiets- en fietsongelukke. Was jy 'n voetganger wat in 'n ongeluk beseer is? Maak nie saak hoe jy beseer is nie. Bel dan Liebenberg Prokureurs van Oudtshoorn nou. Geen betalings as jou eis nie slaag. Bel nou Liebenberg Prokureurs van Oudtshoorn by 044-272-2310 of stuur 'n WhatsApp na 079-476-2805. Liebenberg Prokureurs, die prokureurs wat omgee en jou saak op die hart dra. Onthou, maak nie saak wie of wat jy is en of wat jou besering is nie. Maak nie saak in watter dorp jy bly nie. Ons kan jou help. Stuur 'n WhatsApp na 079-476-2805 of skakel ons by 044-272-2310. Liebenberg Prokureurs. Ons professionele span staan gereed om jou by te staan in jou nood.

0: Is jy bekommerd oor die kwaliteit van jou drinkwater? Ontdek Manzi Water, 'n gunsteling in Suid-Afrika met meer as 100 winkels. Ervaar verfrissing in elke druppel met ons moderne 6-stap watersuiveringsproses. Ons bied beide stil en sparkling water, sowel as beskostigbare hervul opsies. 'N Diverse reeks vrugtesappe en waterdispensers, ideaal vir jou huis of kantoor. Besoek Manzi Water Oudtshoorn by St. Johnstraat 92 of skakel ons op 0638970717 of stuur 'n WhatsApp boodskap na 0634052984. Manzi Water Oudtshoorn, diens Oudtshoorn, Toerist, Calitzdorp, Ladysmith, George en Mosselbaai. Manzi Water, water gee lewe.
1: Luisteraars uit sy. Indien u u getuie op die lig wil deel maak, kontak dan George met Ron Willie Botha by 082-675-4478. Antimolly by 063-315-2384. Sister Maggie Williams by 072-270-0571. Sarissa Botha by 082-760-7568. In Oudtshoorn by Jolien Markier by 068-169-3163. In Kanland by Pastoor Melanie Eisley by 073-570-4578. Diaak en James Kols by 071-868-6128. Mosselbaai by Debbie Valentine by 082-347-0991. Pastoor Malcolm de Jager by 061-022-3092. In Hessequa by Juffrou Pieternelle Felies by 067-664-8337. Dien Jean Crispe by 076-760-3940. Ons dien een God van wonders en in sy woord sê Openbaring 12 vers 11 dat ons sal oorwin deur die bloed van Jesus en die woord van ons getuienis. Wees 'n oorwinnaar en kom deel gerus met ons. Jou getuienis is vir God belangrik. Jou lewe is sy voorbeeld.

Die Volkskerk van Afrika in Oudtshoorn is in 1928 gestig. Die gemeente is 'n baken van geestelike hoop en voorsiening. In die 48-jarige bestaan het die kerk se omheining egter vervalle geraak. En die gemeente is tans besig met 'n fondsinsameling in die vorm van 'n kompetisie loetjie om 'n muur as omheining te bou. Deur 'n loetjie van R50 te neem, kan jy ons historiese kerk ondersteun en 'n kans staan om kontantpryse van tussen R500 en R6000 te wen. Ons kompetisie vraag: wanneer is die Volkskerk in Oudtshoorn gestig? Om 'n loetjie te neem of 'n kaartjie verkoper te word, kontak Dominee E. Boysen by 078-656-1435 of broer Lionel Du Plessis by 072-080-5950. Suster Elaine Du Plessis by 060-620-1791 of broer Edward Jackson by 078-848-9608.

0: sê van oudsoring en is moeg van die stofventel. Kar, gee jou motorbande jou eindlose probleme. Moet nie moedeloos wees nie, maar in skawash en tyre repairs is daarom jou kar so skoon en blink soos nie te kry. En jou bande veilig op die teer. Ons was, droog en doen jou wiele om jou kar in tip-top toestand te kry. En verskaf die herstel van bande, rotasies, balansering en batterye by ons ander perseel by 28 Nederland in Bridgeton. Hoekom wag jy? Besoek ons in St. Johnstraat by die groot parkeer area vir jou kar was of by 28 Nederland Bridgeton vir jou bande. Of skakel of stuur Martin 'n WhatsApp by 083-733-7479. Martin Skawash en Tyre Repairs van Oudtshoorn die kar was besigheid vir die polisieverkeer en vele staatsvoertuie. Ons kan ook jou kar die beste behandeling gee. Hey,
1: ons is besig met iets baie besonders. Die Industry Recognition Awards 2026 vind plaas op 31 Oktober by Idlewild Country Estate in Irene, Pretoria. 30 kategorieë, verskillende industrieë, een verhoog wat uitnemendheid, entrepreneurskap, kreatiwiteit, leierskap en mense wat 'n verskil maak vier. Dink jy jy verdien erkenning of ken jy iemand wat dit doen? Jy mag jouself nomineer of iemand anders nomineer. Inskrywing sluit op 14 September. En moenie van Catch Me If You Can vergeet nie. Sien jy vir Karen, Dion of een van ons Industry Recognition Awards Ambassadors? Neem 'n foto, deel dit, tag 3 vriende en voltooi al die veldtog vereistes om in die trekking te gaan vir 'n gratis gala kaartjie. Die wenner word op 30 September getrek. Besighede. Ons wil julle ook deel maak van die Industry Recognition Awards. Word 'n supporting partner en kry geleenthede vir handelsmerk blootstelling, netwerkgeleenthede, media blootstelling en direkte kontak met ons gaste. Nog nie gereed vir 'n volledige borskap nie? Vir slegs R500 kan jou besigheidslogo op ons Industry Recognition Awards promosie besigheidsbanner geadverteer word. En as jy nie saam met ons hierdie besondere aand wil geniet, kaartjieverkoop sluit op 30 September. Inskrywings na apexmagazine.co.za of WhatsApp vir Karen by 081-869-6090. Die Industry Recognition Awards 2026. Celebrating excellence, inspiring greatness. Your moment, your stage, your future.
2: It's school drop-off and you park your car, your kids hop out. But when it's time to leave, your car just won't stop. Now the kids are pushing, the teachers are watching, and the other parents are recording.
3: Don't be that guy.
2: Book your car service or repair your car or buggy with an expert at Car Service City George. Visit us at the Paragat Center in Niza Road, George, or call us on 010-005-5241 to book your next service. Affordable service guaranteed. T's and C's apply. Car Service
4: City. Hello, I'm Anton Bredell, Minister of Local Government, Environmental Affairs and Development Planning. Winter may bring rain, but saving water is something we should do all year round, whether our dams are full or not. Let's build the culture of water saving. Fix leaks, use water wisely indoors, and reuse water where we can. Every drop counts. Visit westerncape.gov.za or speak to your local municipality for tips. Together, we can protect water for the future.

Die Volkskerk van Afrika in Oudtshoorn is in 1928 gestig. Die gemeente is 'n baken van geestelike hoop en voorsiening. In die 48-jarige bestaan het die kerk se omheining echter verval geraak. En die gemeente is tans besig met 'n fondsinsameling in die vorm van 'n kompetisie loetjie om 'n muur as omheining te bou. Deur 'n loetjie van R50 te neem, kan jy ons historiese kerk ondersteun en 'n kans staan om kontantpryse van tussen R500 en R6000 te wen. Ons kompetisie vraag: wanneer is die Volkskerk in Oudtshoorn gestig? Om 'n loetjie te neem of 'n kaartjie verkoper te word, kontak Dominee E. Boysen by 078-656-1435 of broer Lionel Du Plessis by 072-080-5950. Suster Elaine Du Plessis by 060-620-1791 of broer Edward Jackson by 078-848-9608.

0: Wil jy bouse soos 'n pro, maar jy is nie seker oor wat jy nodig het en wat dit gaan kos nie? Neem beheer oor jou projek met die hulp van Cashbuild se Bill of Materials wat jou kundig sal lei. Kies uit 20 gratis en betaalde voorbeelde vir teëls, plaveisel en opknappings. Koop ook jou huisplan en ontvang die Bill of Materials saam. Kry 'n uiteensetting van al die produkte wat jy nodig het in 'n oogwink. Besoek cashbuild.co.za en bou slimmer met Bill of Materials. Cashbuild.
1: VR Market Meats, situated inside New Harvest Convenience Center in Craddock Street, George, invites you to get hold of the following month-end specials. Oomjaap se plaasvors for only R86.95 per kilogram. Pork quarterback for R84.95 per kilogram. Cheese Viennas for R89.95 per kilogram. All-American Burger Patties, R84.95 per kilogram. Pork Texan steak, R79.95 per kilogram. And lean beef mince for only R104.95 while stocks last. Come visit us today at New Harvest, situated inside New Harvest Convenience Center in Craddock Street, George, or call us on 044-874-6636. VR Market Meander. Good fresh meat.
2: Dit ruik mos soos vis en chips kattebol, koningskos, so sê ek mos.
3: Ai, ek weet dis die pad na jou hart, my eie skat. Dis mos die Highway Fisheries specialiteit, of course, die lekkerste vis en chips in George.
2: Highway Fisheries sê sy, waar is hulle geleer? My ouens by die week kan ook mos van die lekker vis en chips eet.
3: Highway Fisheries is geleer in Nelson Mandela Boulevard, die ou Sandkraalweg.
2: Dis nou lekker en gerieflik, kan ek bestellings plaas?
3: Ja, jy kan. Skakel jou hand. Wag, hier is sy nommer. 083-710-7983.
4: Highway Fisheries vir die lekkerste vis en chips in George.
5: Ons is besig met iets baie besonders. Die Industry Recognition Awards 2026 vind plaas op 31 Oktober by Idlewild Country Estate in Irene, Pretoria. 30 kategorieë, verskillende industrieë, een verhoog wat uitnemendheid, entrepreneurskap, kreatiwiteit, leierskap en mense wat 'n verskil maak vier. Dink jy jy verdien erkenning of ken jy iemand wat dit doen? Jy mag jouself nomineer of iemand anders nomineer. Inskrywing sluit op 14 September. En moenie van Catch Me If You Can vergeet nie. Sien jy vir Karen, Dion of een van ons Industry Recognition Awards Ambassadors? Neem 'n foto, deel dit, tag 3 vriende en voltooi al die veldtog vereistes om in die trekking te gaan vir 'n gratis gala kaartjie. Die wenner word op 30 September getrek. Besighede. Ons wil julle ook deel maak van die Industry Recognition Awards. Word 'n supporting partner en kry geleenthede vir handelsmerk blootstelling, netwerkgeleenthede, media blootstelling en direkte kontak met ons gaste. Nog nie gereed vir 'n volledige borskap nie? Vir slegs R500 kan jou besigheidslogo op ons Industry Recognition Awards promosie besigheidsbanner geadverteer word. En as jy nie saam met ons hierdie besondere aand wil geniet, kaartjieverkoop sluit op 30 September. Inskrywings na apexmagazine.co.za of WhatsApp vir Karen by 081-869-6090. Die Industry Recognition Awards 2026. Celebrating excellence, inspiring greatness. Your moment, your stage, your future.

vanaand elkeen wat ingeskakel is, wat inluister. Kom ons maak ons gereed vir nie net 'n aand van dankbaarheid nie, maar ook 'n aand waar ons meer fellowship, meer mekaar bewus maak, meer mekaar laat onthou, meer net uit mekaar uit ontvang. Amen. Hier op die Give Thanks with a Grateful Heart program, saam met my, Wayoni Erasmus op Radio Eden FM, groet ek elke luisteraar wat vanavond ingeskakel is, jy wat daar sit op jou bank, wat miskien nou eers beginne afskakel, jy wat so pas in die bed geklim het, jy wat nog steeds of besig is met jou nightcare routine, jy is besig met 'n maskerkie, jy is besig met eye patches onder die oog, of vir die wat geen idee het van wat die eye patches ek onder die oog praat, jy is miskien net ingeskakel, jou koppie tee al gereed, jy wag al heel week vir die Give Thanks with a Grateful Heart program. Hier is ons nou. Elke donderdag om 9:00 het ons die Give Thanks with a Grateful Heart program en elke donderdag maak ons onsself gereed vir dit wat Abba Vader net wil deel saam met ons en ek myself sit myself beskikbaar om natuurlik 'n wissel te wees vir dit wat Adonai vir ons wil meebring, vir dit wat Adonai aan julle wil meedeel. En meeste van die tye, kom ek sê vir julle, meeste van die tye is dit iets wat ek al reeds deur gemaak het. Ek sê altyd, ek sal nie hier kom sit en gesels as ek dit nie klaar deurgemaak het nie. Because at the end of the day, ons kan nie praat oor waar ons nog nie was nie. Het klink lekker om te praat oor dit waar iemand anders te was, om hulle testimonie te deel, maar as dit die joune is die, kan jy nie iemand help daardeur. Hulle sê, die beste ondervinding is persoonlik geleefde ondervinding. Nie die ondervinding wat jy nou eers die fout wil maak voor jy gaan leer, maar die ondervinding wat alreeds daardeur was. Jy het nie opsetlik miskien die fout gemaak, maar Abba Vader is gracious enough om vir ons natuurlik die geleentheid te gee om te leer en daaroor te kom. They say a life is the sum total of all the lessons that we have learned, but more the wisdom that we received out of those lessons. So vanaand, kom ons kry ons gerus vir 'n lieflike, lieflike program. Soos altyd, ons tema, praat ons na die musiekbreek. Maar vir nou, kom ons kry ons gerus. Dan gaan ons in gebed in, net om voor te berei vir hierdie aand.

Vader, vanaand kom eer ons U vir dit wat U vir ons gedoen het, vir dit wat U vir ons doen en vir dit wat U vir ons nog gaan doen. Vader, vanaand kom ons met verwagting na U toe. We come with hearts of expectation of what this program already does. Vader, vanaand, elke luisteraar, laat hulle ontvang dit net wat U vir hulle wil wees. Elke luisteraar wat ingeskakel is, wat 'n woord nodig het van bemoediging, wat 'n woord nodig het van confirmation, wat 'n nuwe woord nodig het, wat net wil fellowship saam U vanaand. Elke een wat ingeskakel is, reg oor die Suid-Kaap. Adonai, thank you that this evening you are the promise keeper. That you are the one who makes the way where there seems to be no way. That you are the covenant keeping God. Thank you, Adonai, that we can always, always rest on the promise that your word is true. That we can rest on the promise that your word is sound, that we can rest on the promises that you have for our lives. Prosperity and never harm. Vader, vanaand vra ek dat een en elkeen wat ingeskakel is, ontvang dit wat hulle toekom, Abba Vader. U woord is 'n tweesnydende swaard en soms is dit nie lekker wanneer ons ongemaklik gesny word nie, maar vanaand, Abba Vader, weet ons dat het kom van 'n hart af wat bloei vir ons. 'N hart wat wil hê. Ons moet die narrow paadjie volg. Want dis daar waar ons beskerm word. Dit is daar waar ons toekoms in U bekom. So everyone that is tuned in this evening, Abba Father, may they be richly blessed by you, what you have prepared for them this evening. Amen.

U is ingeskakel op die Give Thanks with a Grateful Heart program saam met my, Wayone Erasmus. En gewoonlik hierdie tyd doen ons 'n hoogte en 'n laagtepunt. Maar toe kom ons iewers in die middel van die jaar agter dat as ons nou nog laagtepunte het, dan is ons heeltemal onseker oor God se doelwit in ons lewe. Dan is ons nou nog heeltemal onseker oor daardie ongemaklike tye wat ons het in ons lewe, wat eintlik kom om ons te groei, wat eintlik kom om ons te proen, wat eintlik kom om ons gereed te maak vir die volgende seisoen. Ons kan nie beter word as ons nie getoets word nie, né? Ons kan nie beter word as ons nie uitgedaag word nie. Ons kan nie beter word as Christene as ons nie deur sekere struikelblokke gaan nie. En hoe gaan ons weet waar ons hulp vandaan kom as ons nooit hulp gaan nodig het nie? En so vanaand, whether we go through a high, whether we go through a low, ons weet dat binne in al twee is Abba Vader. Hy is die peace in the midst of the storm. En somtyds is hy die storm homself. Met alles wat ons nou al van Abba Vader weet. Hulle sê vrees, die woord sê vrees eerder hom. En sommige tye vrees ons mos ons omstandighede meer. Maar sommige tye moet ons aan ons omstandighede kyk. En net besef, hallo, ek het die pot misgesit. Ek het hom misverstaan and thank God for the grace in hierdie misverstand, want God is groter. So vanaand volg ons op by die vorige aand waar ons ook 'n bietjie net gereflekteer het, waar ons net gepraat het van die moegheid van die siel. Sommige tye is jou siel so moeg. En in die moment het jy nie iemand nodig wat vir jou sê, hou net aan nie, jy het nie lus vir 'n motivational speechie. Kyk jy is so in nood vir rus. Jy het net nodig vir God om jou te revive. So toe praat ons 'n bietjie van wanneer jou siel net rus nodig het en hoekom rus so belangrik is en hoekom Abba Vader rus geïnstansieer het. Hy het 'n dag vir ons gemaak om te rus. So natuurlik as hy gerus het en hy sê ons is gemaak in sy beeld, dan moet ons ook rus. But what happens after you've done resting? Wat nou as God vir jou sê, right, nou moet jy opstaan, right, nou moet jy beweeg, is nou die tyd om te beweeg, het nou klaar gerus. What happens after that when God says keep going? En weet julle, soos ek altyd sê, die is niks wat ek nie deurgegaan het nie. So in seasons wat ek te overwhelmed gevoel het, overstimulated sê die nuwe generation. Jy het net te veel ingeneem. En so jy kom op 'n punt waar jy jouself, die omstandighede waar jy jouself bevind, jou werksomstandighede, jou familiekrisisse, jou eie krisisse, jou, soos ons in die bediening, miskien kerkkrisisse, in enige departement waar jy dien. Whether jy dien buitekant, in die wêreld, by die werk, of whether jy dien binne in die huis, of whether jy dien by die kerk, elke afdeling van jou lewe is 'n bediening. En soms sien ons dit nie so nie. Soms put daardie verskillende bedieninge ons so uit. Soms bevind jy jouself in 'n bediening wat jy nie eens moet wees nie. Jy serve van 'n plek af waar jy nie eens meer kan serve nie. En wanneer dit gebeur, voel ons dat ons nie meer kan nie. Dis waar rus inkom. And so, this evening, my core message really just resides around being restored doesn't mean finished. Dit beteken nie jy is klaar nie. Oh, ons moet weet jy nie. Ek het altyd in die begin van my loopbaan in Christus
het ek altyd gedink, right, as die werk klaar is, is het klaar, daar is die meer werk he, om dit te doen. Maar quickly then we learn, hey, dit is maar nie die geval he. So, somtijds gee Abba Vader vir ons rus, want hy intend, dit is sy doel om jou weer voor en toe te stuur. Nou, vanaand kom ons skriflesings uit 1 Konings 19, en ons lees vanaf vers 1 tot 18. Ek sê die skrifie so dat jy dit weer kan lees, ek sê altyd kry een notaboekie, so dat jy het altyd iets om op terug te val, dat jy kan sien waar jy was in die begin van die jaar, wat ons gepraat het op die Give Thanks with a Grateful Heart program, en dan waar toe ons beweeg aan die einde toe. En dan natuurlijk kan ons nog skrifte kry wat by dit spreek, dat God gaan vir ons vraag om aan te hou. The word speaks about having endurance. In sommige tye verstaan ons nie die endurance aspect nie, uithou vermoë aspect nie. En dit beteken nie, hou uit wanneer jy moeg is nie. Dis hoekom ons gepraat het oor wanneer ons in rus in moet gaan en hoekom rus so belangrik is. And, you know, God has a need to restore us. And so when that restoration happens, dan is die rus voorbij. Jy, ons het een keer in die kerk gehoor, nou tydens vrouwe maand van jou resting, jou rehabilitation, en jou recovery. And so that's what happens after you have been rehabilitated, jy recover. En God plaas die resting woord so vroeg in die middel van die jaar by my, net of sê maar so die einde July se kante, of in die middel van July, net na ek besig is om klaar, om sê maar amper voor te berei vir my finale eksamen van my tweede kursus wat ek hierdie jaar gedoen het. En ek weet, ek kom tot op 'n punt waar ek gaan rus. En terwyl ek in die rus, jy weet, beginne invaar, is het nou wat gebeur na die rus. En vraag die, hier is ek vanaand, waar ons praat oor wat gebeur na die rus. Wat gebeur wanneer jy wakker word? En miskien die situasie is nog steeds daar. Die verantwoordelikheid is nog steeds daar. Die assignment is nog steeds daar. Die brug, of die berg, althans, het nog nie beweeg, he. Ooh, you know, you prayed, you fasted, but is nog steeds daar. So, what if God didn't give you rest, so that you could quit? But what if he gave you rest so that you can continue? Ons wil mos hê, Abba Vader moet alles weghaal. Ooh, haal die weg en haal die omstandighede weg en haal die weg en haal die weg. Maar sommige tye is jou rus nie vir iets volg. Jou rus is net om aan te hou. Jou rus is om aan te hou bid vir jou familie wat nog gered moet word. Jou rus is om aan te hou glo vir jou pa wat vasgevang is, vir jou ma wat vasgevang is, vir jou familie wat daar buite rondloop, jou kinders wat daar buite rondloop, jou niggies, jou neefies, jou werkskollegas, lede van die kerk. Sommige tye kry jy rus, sodat jy aan kan hou vir dit wat jy voorwag in Christus. En so vanaand praat ons, when God says keep going. So, in hierdie story van Elijah in 1 Konings 19 vanaf vers 1, ons kan soms sê 1 tot 8, het hy nie net sy victory experience on Mount Carmel nie, hy het nie net die victory experience, maar hy het God gesien beweeg
Maar net kort daarna, toe raak jy nou bang. Ons het julle dit al so gesien al? Die victory het gekom, en 1, 2, 3, toes Elijah weer afreed.

So good to you and me. Jy is ingeskakel op die Give Thanks with a Grateful Heart program saam met my. Wayoni Erasmus, en vanaand praat ons oor wat gebeur na ons gerus het. Wat gebeur na ons gerus het, wanneer God vir ons nog steeds vra om aan te hou? Wat gebeur? Because sometimes we expect the change, but it simply doesn't happen. En vanaand is dit 'n bemoediging vir iemand om te sê, rus beteken nie jy gee op nie. Rus beteken nie jy gee op nie. In fact, jy is besig om te recover. Jy is besig om te recoup. Jy is besig om jouself te versterk. Deur Christus onse Here. Jy moet recover om weer aan te hou. So, ons moet op 'n punt kom waar ons ophou dink, as ek rus lê, ek slap. Somtyds rus ons en dan laat die vyand ons glo ons hardloop weg. Somtyds kan ons ook sê, ons rus en ons is in afwagting. Maar dan kom die vraag, is ons eintlik bang om te beweeg? Rus ons omdat God gesê het ons het 'n rus nodig, of rus ons omdat ons werklik te bang is om te veg? Werklik te bang is om te verloor, werklik te bang is dat God nie kan deurkom nie. God het vir Elijah gesê, jy's useless. Dinge wat ons in ons alledaagse lewe hoor as ons net rus, jy's lui. God het vir Elijah so gesê nie. He essentially allowed Elijah to recover and then he asked, what are you doing here? Wat doen jy hier? Sommige tye moet ons met mekaar intap en net clarity kry oor hoekom jy daar sit. Hoekom is jou vuur so flou? Wat het gebeur? In plaas van om mekaar verder uit te byt, om te sê, jy's lui, jou lig brand nie meer nie, jou vlam is nie vurig nie. And that's such a beautiful lesson, because God can meet us in our exhaustion without allowing us to remain there forever. And so somtyds, even as die situation nie verander nie, al het ons gebid, al het ons gerus, al het ons gehuil, al het jy die breek gevat, al het jy stil geword, maandag het gekom, vrydag het voorby gegaan, wie jy die rekening is nog steeds, die verhouding, die relationship het nog steeds hy conversation nodig, die ministry het jou nog steeds nodig, die assignment is nog steeds nie klaar nie, jou drome het steeds werk nodig, die antwoorde het nog nie gekom en na jou rustyd is die goed wat nog steeds die mekaar is, nog steeds die mekaar. Maar weet julle, waaraan wil Abba Vader hê ons moet werk, is ons sieninge. Jy mag nie 'n nuwe situasie gevind het na jou rustyd nie. Maar weet jy wat het jy gekry? Krag vir die existing situation. Krag vir die huidige situasie wat nog steeds dieselfde lyk. Vir die huidige ding wat jy moet oorkom. En jy kan net nie jouself kry tot op 'n punt wat jy oor dit is. Daai rus periode gee vir jou krag
vir dieselfde situasie. Vanaand, luisteraars, wat is iets wat jy die heel tyd vir Adonai vra om weg te haal? En nou vra jy vir jouself af, if he still didn't remove it, as hy dit nog steeds nie weggehaal het nie, vra hy dalk vir my om deur dit te loop. En as hy my vra om deur dit te loop, sekerheid, is sy woord 'n belofte dat hy saam met my daardeur sal stap. Ons vra so gewoonlik, wat sit ons neer omdat ons moeg is? En as ons het neergesit het, omdat ons moeg is, kan ons God vertrou om weer vir ons die krag te gee om dit op te tel. En hoe lyk dit wanneer hy doen? So vanaand familie, wanneer God ons vra om aan te hou na die rus, is dit 'n oomblik wat God ons vorentoe roep. Hy roep ons nie terug na 'n ou weergawe van onsself, hy roep ons vorentoe. En sonder om ons ou patrone te volg. He calls you into not just the new creation, but a new change of mind. You know, when the word declares renewing of the mind, elke dag is daar 'n spasie vir vernuwing, hoe ons aan sekere dinge kyk. En so, jy kan werk sonder om jouself te vernietig. Jy kan dien sonder om jouself te neglect. Jy kan mense lief het sonder om jouself te verloor. You can pursue the assignment that God has placed on your life without making the assignment your identity. Sommige tye val ons flat in die trap waar ons somtyds ons assignments, ons identity maak. Dan kan God jou nie gebruik in ander areas, want jy het hierdie ding jou identiteit gemaak, nou kan God jou nie gebruik in 'n ander area nie. So, wanneer ons even kyk aan Isaiah 40, verse 31, those who wait upon the Lord shall renew their strength. The strength that we require for any season of our lives, even in resting, comes from God. Not from constantly squeezing more out of yourself. Die druk wat op ons self plaas. Dit is genoeg om ons uit te put. And so when the word says, do not become weary in doing good, dit is wanneer ons moet besef, even na die rus kan ons nog steeds sit met voor die rus se probleme, maar vernuwe krag vir daardie probleme. So ons moet aandag kan skenk aan die feit dat ons kan moeg raak. Ons kan moeg raak. Maar dit is nie te sê ons moet abandon dit wat God ons na toe geroep het nie. The assignment, the mandate is still important. So ons vra vanaand, is daar enige iets wat ek in my rusperiode net gelos het sonder om weer dit op te tel? En wat is dit vanaand? Wat het ek ophou doen, want ek het moeg geword?
het ek opgehou bid vir my familie, het ek opgehou intree, het ek opgehou vas vir my familie, het ek opgehou glo dat iemand kon verander word, dat die situasie kon verander word, het ek opgehou invest in my seeking the kingdom, het ek opgehou soek. En die stop, was dit die instructie van God? Of was dit my moeheid wat gepraat het? And so there's all these questions that we can ask ourselves. And then we receive the answer. En dan wil jy vinnig weer op jou perkie jump om net sekere dinge in orde te kry. Dit wat jy agtergelos het, dit wat jy weer moet vat, dit wat jy... Ons is so vinnig. Nee. Still, when we do something, we have to be diligent in what we do. So, miskien is jou volgende stap nie om 'n groot leap te vat. What's the saying? It's a giant leap for mankind. It sê die Armstrong mense wat op die maan geloop het. And so, miskien is dit net 'n oproep. 'n Application, 'n aansoek. Miskien is dit 'n verskoning. 'n Gebed. Net een blaai. Een geselskap, 'n fellowship. Een oggend waar jy net opstaan en weer probeer. There's so many things that we can account our resting state for. En sommige kere dan is ons so on fire, net om weer uitvier het. Jy het so hoog gebrand, jy het vergeet, jy het nog aan mekaar hout nodig om die vier so hoog te laat brand. So het jy 'n continuous supply van hout. Sommige tye moet ons eers seker maak, voor ons enige iets aanpak, het ons 'n continuous supply van dit wat ons vorentoe gaan vat. En vir 'n gelowige, is jou woord warm. Jesus sê homself, man shall not live by bread alone, but by every word that proceedeth the mouth of God. So die woord van Abba Vader, leef jy binne in dit. And I can almost guarantee you, once you have a wellspring of the word and the application thereof bringing you that wisdom, sal jy vinniger weet wanneer jou season is van rus. En vir watter rus jy ingaan. Gaan jy in rus in om gereed te maak vir 'n volgende seisoen? Gaan jy in rus in om seker te maak dat die vorige seisoen klaar is? En as jy klaar maak met die vorige seisoen, weet jy al spesifiek wanneer die vyand weer na jou toe gaan kom om jou te wil remind van 'n vorige season. Maar die werk is klaar. Daar is so baie in die geestelike realm wat ons weet van 'n vyand en wat ons weet van 'n God. And when we talk about a mass manipulator, nee, wat is die vyand? Hy sal jou altyd wil laat dink jy is nie oor 'n seisoen nie. Sommige tye invite ons seasons weer in ons lewe in wat ons oor is, simply because we doubt the fact that we've overcome it. En so net na die musiekpreek, terwyl ons bietjie marinate in die woord. Terwyl ons 'n bietjie marinate in dit wat Abba Vader vir ons wil sê. Van ons bewus of om ons bewus te maak van wat gebeur na 'n rusperiode. Dan bid ons saam.

Danke, Abba Vader, vir die aansoos hierdie. Dankie, Abba Vader, dat U hierdie program gebruik om U kinders, U diensknegte te bereik. Een plek waar ons kan kom in danksegging. Een plek waar ons kan kom in vulnerability. Een plek waar ons mekaar kan voorberei. Een plek waar ons mekaar kan acknowledge. Thank you, Adonai, for the strength that you are pouring out on every single listener, including myself, for the next step. Abba Vader, ek bid vanavond vir diegene wat moeg is. Abba Vader, 'n moegheid wat net hul ervaar. 'N moegheid wat voel hulle kan nie meer nie. 'N moegheid wat voel hulle is uitgeput. 'N moegheid wat voel dat daar nie meer krag en al vlees is nie. Maar dankie dat U kom en sê, deur testimony van een en elkeen wat al dit ervaar het, wat weet, hoe naber jy kom aan 'n breakthrough, hoe difficult raak het. Dankie Adonai, dat ons kan bid vanaand vir diegene wat discouraged voel, when your word says, be courageous and take heart. I, the Lord, am with you. Vanaand, Abba Vader, vra ek dat U bewys die areas in ons lewe waar ons neglect om meer van U te soek, sodat ons courage kan groei, Abba Vader. Here, ek bid vir diegene wat wag, vir diegene wat weer begin, vir elke luisteraar wat ingeskakel is vanaand, wat weer terugverkeer na 'n assignment wat U op hulle lewe geplaas het, wat hulle een kant toe gestoot het, want dit het moeilik begin raak. 'N droom, Abba Vader, 'n roeping, Abba Vader, iets wat Abba Vader al reeds in hulle geplaas het, maar vrees het hulle van pad af verkeer. Abba Vader, ek roep vanaand weer elkeen wat moet terugverkeer na hulle assignment. Abba Vader, elkeen wat vanaand ingeskakel is, wat net te bang is om weer te faal. Vader, omsingel hulle met U liefde en wees U die bemoediger wat sê, elke val bring ons een stap nader aan sukses, om te weet wat om nie te doen nie, wys ons wat om te doen. Here, vanaand bid ek vir clarity vir een wat onseker was wat hulle moet doen. Vanaand, Abba Vader, bid ek dat hulle vanaand die sekerheid het om te doen wat U van hulle vra. Father, thank you that rest was not wasted time. Thank you that you can restore what life has drained. Give us wisdom to know when to stop and courage to know when to start again. Thank you, Adonai. May we walk gracefully at your pace. It is in the name of Jesus that we pray.
As you renew our strength, Adonai, we give you thanks. In Jesus' name, amen. Luisteraar, somtijds verander God nie die assignment nie. Hy verander net die krag in jou dra. Dankie vir een en elkeen wat ingeskakel het. And remember, rest was not the end of your journey. It was merely the preparation for the next step. Moenie uitskakel nie, ons het Jason Stanley net volgende op Eden FM. Familie, tot ziens. Tot volgende week, zelfde tijd.

0: Die Langbad. Die Langbad stop hier.
1: Die Langbad stop hier.
0: Ek kry die kinders.
1: Ek kry die kinders.
0: En jy?

0: my liefste Jasmyntjie. Niks sal ooit tussen ons kom nie.
1: Jy moes swanger geword het om en by die tyd toe jy hier weg is. Maar hoekom het jy nie toe al gesê nie, Lily?
2: Daar's geen verskoning. Hoekom jy my so moet verraai nie?
3: Haas die cherry. Haar naam is Gloria. Dink ek smaak haar bietjie.
4: Sit neer wat ook al jy drink. Daar's 'n fancy dame van die klap op pad na jou toe.